ngata mi in pane pala mi mi che nang la rang rang su su yi so we thun kin chir du chalas na chok chik za tang za ji in no te chalas sang me nang na gir gan ji chalas pu ni sa chan ji tang chi chan ji juk ste in ka no chi ye ju na skyang da lup thu kun gi mi che tang rag las ti in no gir gan gi lup thu ki mi che kyong kan ji tang thu gi mi che ton tang lan gan ji gyur chuk chis po in no spena zama chokhan gi zama gyaltu zama chokhan na raglas kan chosla loptuk chi khaspe sang khaspa gyur chuk chis po ni gergan la raglas te ino tangpo gergan rangit yotan cha tang dan kan jik tang te nang nyang lak par du gergan rangit ki lopsan chi tang chi la ba na yang te na lopsan be nang la thokpa met kan jik tang yang na theso met kan jik juk te yong gos tizuk yo na gergan saldan jik juk te in kan no spen na lak pe jugu nga ka dhandra met kan chosla lopte nang na loptuk changma rikpa choks met pa yin no tes kyot pa ndang gergan saldan ji ki loptuk la ya pes met pa loptuk kun la yontan danda changyam po ji sal shes gos te lap shes pa la gergan rangit deb na choks yang na yang du sil gos sakya leksha las yontan dan as ki o kun madus pa yang rangit du dildan metok yang ring yang bungwa tingi choks ji kor sunka nang jin gergan ji yontan saldan ji juxte yod na loptuk la phantok yota yot gergan rangi la yang chanyan dak tang chidi ji niska la phantok chan jik tang mi che ton dal dan ka ji gurtuk te mi na gergan rangi al zapok chik po la thuk sam sal te jugna matik pa jik tang loptuk tang gergan niska la gopskor tang kan chok che gurte lusa no yang gergan gis loptuk la lobjong satus lobchan tena be nanga yalta sal te chamthup lapthup na tene loptuk la shesga manga manga pheltup chi se phantok jungat kanu yang gergan ji sutim tang dan pa ji nespar du yongo sat kanu yang loptuk yarap cho jang tang dan chuk chis la thomar gergan rangit chot pa yarap tang dan na gergan la loptuk tang machat phama kuni chiwa rangme la yong ano gergan ji ge chula loptas kyu dus gergan rangit chasko dus gyundu pamojik namste kyu gosat kya tizuk dana loptuk namskis mikla zampo ji gyurano gergan jik tuz gyundo zotpa dang dan te jugos gergan tukji zampo tang loptuk kunla jang tuk tosla yasha zamtuk luste chiba gangsum zate lobjong salna gergan saldan ji ge chani changste inkano spena chui jungkhung ni kangri molkan nangjin la yontan gi jungkhung ni gergan ji jukte inkano gergan ji ge loptuk saldan ji gyur thupna माउस पे मियुल जंबु लिंगबो लुपथुक कुनला रागलास्ते इन पासाना गेरगान कुन थुक्सम जालाजिक सालते लुपते नंगला लुपथुक कुनला योंतान छालदानजिक सालगोशिस पोशिंग दुना गालछेन बोजि ग्युटी इन कानो यांग गेरगानजि ngा गेरगानजि इन समस्ते तुज गुंदो गावातांग ट्रोवा याना थापे गंगन्या लुपतास्क्योत गोसाक्यो तेस्क्योतना तेने लुपतास्क्योते लुपथुक कुनला तेने लापचेसला फंतो 신투나 첸포 용앗가노

0: temeninga ta chubak samano junok patak se 21 jun nang mane tene te da skol jurung ta sanrix pano khaspa samay sabat pano juruk 21 jun lep te sting namani tinga ta chuma phel dukan bote hanma dukan ma tan tan mol ten kya juruk chot pasama ta khan ta rap tena nya po nya po tene ta ngejra ngai a I sabat pasama chi thama ja da rap tene yongo yongchis phila halale mankha omao jat na thik duwa chotma jat na thik duwa yanga ta golchal chuk chuk ste talu yongga chi thangma jat go shish duwa ya balang khrang chik posal na dikche duwa chotma khrang tap ti yongo yongche duwa changma jik san la ka ka ta ni
1: ta lakchus la ta nga ta ma ne bardo me te no ya le ka sa nga ta ta sa nga tang zamindari in pa na chi changma tapna ngatang na fayda to gele ka sa daksa ta ngatang chuang mi rupa ya mang pek chuang mi rule lakchus lakchus sete changma lakchus sete ta chang bar do mi ru gele ta it has sete balang sete ngata chik chik time jik extra time jik tang ste mane yanche met kyar le to na nang balang ta ngatok po ezuk chus te swa chu tang swa tang ste phil ngato ma chis chis phito ma chis chis jara jega khona chu tang chis chis mane bar do miru gya le ka sa ta chas pika nga ta nga milep chi shik je na yang sta sing changan ji phuda ma lep na ezuk shik chu ma lep na mane main time ji khona mane alak se yang tang gus to ka sa le
0: mono skyo le skyo pasan nga ta te sang ma ta tu sphing se jat ko shes
1: po le ka sa
0: ka chan da ko tene balang shala jada na ngejra go ti gun chhrenga ta balang shal gospa tene sa o hala le olbo o ngada ing gun chhre bos chano ga phogma sal go chunpa yong go tene ngada chunpo ngyo go sa da ngejra chunpo tene rang bos song tene ga gun ngada amma ringmur go gun chhre ga ta tene balang gun la te sama tang go bos chano ga ya ngyong go sa
1: ta filan ji tanga ya ngyong go sa me de le kasa naning tanga ta nuksan ma po song pa chapik talo nga ta chik nak thong ya le chajna charpa tang ste chumpo thang ma jik pa sang isuk song ya le man na nga ja ta rangbos po chat le ka sa ngyo go samet le
0: ka sa ole dene yang sabat ma pe te mo lok pa nga ta ngan ma lo chong ang isu sum chu sarkari lut po kol te no sal te no jing na te ma tang na ten phok ma ring mo cham lok sok yo am lok sod ma da na mi lok dene kas po charuk te pya सरकार लुतपु सालते मेने थास मने मेनु थबा मेनु सालनानी जुगु छन बान जोसपा तेते बेस कानल जितु लुतपु ओति लुतपु मेतकान नु जसे गता जिंगुन दानचे जना फरमाल दानचे जना ओल्तांग मुल दानचे जना ते समा फरक छरुक ते फेते थबा मेनु जुरपा त्यो सुंग ते नो गाया हने जोस छक ग छक
1: तंग ng mane expert chik ta men ya le ka sa tanga ta tuk shik ta pate met ngan me miun khurang na ta khonta ma ishes chan lu chan ni nok ka sa le nga ta ma nga tang tarang new isu ko pa ya le ka sa sa jing chu chu se te chang me na isu ko ta nga ra hisa po je na nga ta dak sa balang turu ru mang po bora chik na lu tut om bing du ke le ka sa te na lu gun sa la nga ta yang sarkari lu chi gi zarurat chami ruk le ka sa ta mi ji ga ka tes ka balang turu rama oma met kanji gata skala shante thongs den le chezi nga ta sa ji nga tang chi shi gan gos kon gro dong chi shi zu shi gos le ka sa
0: no no skala skat pa sana ta te lut po man le khak chan ni nga ta cha sta na ya na chola chod ma tang te na chola ta ji nga tang na ya ol tang la ya mang nyung te nga ta tak sa yarpa yulat changma changma la nga ta sal go sanok jo lok te sma sana da te sma sal go shi khak chan ra te ne ta te ne ओमा हलाले यजना स्क्यांग तने चोंग सनोगा ओमा खरांग बेकन यंग मारफिंग स्ते मारफिंग न चोंग न यंग यंग चेनो पाले तेओ जादन गा यमंग ख्या ओमा मंग ख्या चोंग सिंगा ता यंग यंग सब
1: कासाले तंगाजे ता ओमा चोंग चोंग मारवा रंग फिंग आदेले कासा मारबोंग इजुक जस्ते फिंग स्ते मार चोंग आदले कासा
0: कासा दिनिंग तने गमुल पेस का लोन डिग्री मिना सलीमा बानु ठिकसे नेस किया जाते गेरा सबा दिना तने kazuk thongum shigyo tebes ko langmo la jas tening e maus pe tusina teling ata sabat jat chi sima rewa chun da sa junu khok tong mamang pojik yon tan thon po nam sting na teling ata sabat na miskyo chest teling ata inna zugi jungi la sarkari la shi ashung ze zuk tukte phya majuk sa ngata na sabat chalas chi za na thma ta na ya da na tola balang khal na ya lo gotan la suk tuk te yong gospel na ya ngata chapo chamo shal kong salte chul tis we kana yung gospel chess yan che no tene bounce pe yo junu khotong nis tene rang ngon tola sabat da chess re bachun salima balone iga skyo chela tene thuk chi chin julu
1: jule ka sa jule
2: ka sa tene dak sa tibetel ni dirim bang sanchuk inna watang yam po diringi gamyul pe kalloni degree mi tusut pang char duk nga gospel sala ja julei